Priateľu, ja ťa idete obu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Šu pizdu materino. Mírne venka. Opsaruľa. Mírne venka.